Labākā mūzika lieliskai dienai.

nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
4: Labākā mūzika, lieliskā ideja!

0: runājam pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savu

0: negaidāmi. Tā liecina sinoptiķu prognozes. Vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem. Arī Rīgā gaidāmi saulaina diena vien brīžiem, debesis aizklās kāds mākonis un arī lietus Rīgā netiek prognozēts un vējš arī saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs +23, +25 grādu robežās.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

Mīļie, šajā svētdienas rītā, 9. augusts, un jā, es atkal esmu vienīti. Labrīt arī manam kolēģim Artūram. Sūtu vislielākos veselības vēlējums, vislabākos un visveselīgākos. Artūr, veselību tev, un cerams, ka tu ātri tiksi uz kājām. Bet mums ir skaists 9. augusta rīts. Man jau ir sagatavota kafija, es ceru, ka tev arī. Un lai kur tu dotos, vai varbūt tu vienkārši šobrīd mājās neko nedari, jo tas jau piestāv svētdienai, vai ne? Un man šķiet svētdienās vispār trīkst tā mazliet lēnāk, mazliet mierīgāk, bet, ja tev ir jāstrādā, tad neko darīt. Bet līdz pat 12:00 es būšu kopā ar tevi, man sauc Ieva Janiševa, un šodien es tā lasu, kas tev vispār plānā. Ziniet, draugi mīļie, man ir viena ailīte skatos lapās, kur ir visi finālisti. Es par to kebabu, draugi mīļie, es jau sāku uzreiz par kebabu, jo viena ailīte ir palikusi 9. augusta svētdiena. Tur būs tikai viens vārds, un iespējams tas būs tavs vārds, tāpēc dodies pēc kebaba, uztaisi bildi, sūti man uz WhatsAppu 28447744, ievietos sociālajos tīklos, ietago noteikti Star FM un Kebab Factory, un tad šodien vēl pēdējo mēs pievienosim tam finālistu sarakstam, un jau rīt zaupastā, viens tiks pie tiem 1000 eiro. Labrīt, draugi, labrīt, un sākam tā mierīgi, sākam ar tādu mīlestības pārņemtu dziesmu.

Bet šādas dziesmas man šķiet ir ļoti viegli iesākt šo svētdienu. Pareizi, kāda brīnišķa diena mūsu pašu Līvi izskana Star FM ēterā šajā rītā jau 18 minūtes pāri 9. Draugi mīļā, kur tas laiks tā skrien? Arī ieskatoties kalendārā, tas 9. augusts liek mazliet tām sasparoties, jo gribas to vasaru vairāk noķert aiz astes pareizi, un tie laikapstākļi arī tagad tādi vienu dienu tādi, otru dienu tādi, un tad nu mums, kas atliek, pielāgoties, bet tik un tā baudīt, jo labi zinām, ka tas rudens jau tā paskatās kaut kurai stūra uz mums, tāpēc, nu, mums ir viņa jāķer aiz astes. Bet šorīt atnākot uz ēteru skatos WhatsApp ziņas, un viņas bija tik daudz, un es domāju, kas te ir noticis, vai bez manis te vēl kāds ir bijis un ar jums sazinājies. Nē, draugi mīļie, jūs pat naktī esat sūtījuši bildes ar kebabiem. Nu, laikam jūs arī sekojat līdzi datumiem, un jūs piedalaties. Jo tiešām WhatsApps ir pilns, un te ir, piemēram, divos naktī sūtīta bilde, sešos no rīta sūtīta bilde, un, protams, mēs arī tagad saņemam. Paldies, Kārli, labrīt arī tev, un viņš saka, man jau kebabs brokastīs. Ļoti labi. Nu, to es saprotu, ir jāsarauj, jo, draugi mīļa, rītā vairs tādas iespējas nebūs. No rīta jau mēs ejam un izvēlamies to laimīgo, kurš tad iegūs 1000 eiro. Sadarbībā ar Kebab Factory šodien kārtīgi vēl nogaršojam.

0: kā laiks tiešām skrienējas bērniem. Un laikam sāk ievisāt pirms stundas Madlienas pusē bija migla tālāk, kad tu tālāk pa degunu galu nevarēji redzēt. Bet nu jau sāk izklīst. Jā, es tā saprotu, es tikko pieslēdzies. Es tā saprotu, ka Artūrs atkal piečakarēja tevi un mūsu pārējos.
1: Čau, Salvi, labrīt! Nu, nav jau tik traki piečakarējis, tā jau gluži nevar teikt. Es jau pati viņam vakar uzrakstīju un teicu, klausies, kā tu jūties? Viņš man kādu laiku neatbildu, saku, nu, varbūt nebrauc rīt, man pēc nedēļas jābrauc ceļojumā. Es negribu tā kā tu, viņš uzrakstīja. Nu labi, nu tad nē, labāk tad nē. Tāpēc, draugi mīļie, izturamies ar cieņu, kad esam slimi gan pret sevi, gan pret citiem. Labrīt!

sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

Nu kā jūs iekustinājāties, ja mums liekas šais svētdienas rītā? Ir tādi gabali, pie kuriem grūti nosēdēt un kaut vai, zini, tā pleciņas paraustīt uz augšu, nu, ja negribas vēl tā baigi lēkāt un kustēties aktīvi šajā svētdienas rītā, tad, nu, tādā vieglā solītī. Jau ir baigi labi, ja vispār jau tā dejošana baigi palīdz tādai enerģijai, vai ne? Un ja šis rīts ir nācis tāds mierīgs un tāds sazemēts, tā kā man, es atzīstos, man vajag vēl druciņu saņemties. Aizskriešu reklāmas pauzē arī pēc kafijas, iesaku arī tev. Bet es saņemu jūsu ziņas ar kebabiem. Un man ļoti patika viena ziņa. Līdz pateikšu, Edgars mums raksta. Čau, Edgar, nu labrīt, labrīt, Radio Star FM, viņš raksta. 39 darba dienas pēc kārtas, bez pauzes. Šodien beidzot virziens mājās. Bet dzīvē viss sākas ar mērķi. Mans mērķis bija izturēt 39 dienas. Izpildīts. Nākamais mērķis – Kebab Factory Kebabs. Jo pēc 39 darba dienām cilvēkam nevajag motivācijas grāmata. Viņam vajag kārtīgu kebabu. Bams! Vienkārši man te vairāk nav ko teikt. 39 darba dienas. Es tev novēlu šodien visgaršīgāko, vislabāko kebabu pasaulē. Un atpūties, draugs mīļais, tu to esi pelnījis.

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas metnieku cepam desiņas Forever 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāca lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāca lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 €. 10 kūtīdēta svistu olas 1,79 €. Majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
7: Rekordu vasarā!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Taisam rekordu!
9: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
10: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
15: Tiekās, ka esmu tepat.
14: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
16: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
17: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
16: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
18: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
19: Laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

Shaggy. Shaggy šodien kaut ko dzied par Hope. Mēs jau arī varam šajā 9. augusta rītā cerēt, ka visiem viss ir ļoti, ļoti, ļoti forši, ļoti labi. Jūs jau brokastojat, malkojat savu, varbūt jau otro kafiju. Es arī jau malkoju savu otro kafiju. Un šodien ir tāda, nu vispār forša diena, ziniet kāpēc, jo šodien ir tā diena, kad var paņemt to grāmatu noplaukt. Nē, nu vispār jau katru dienu būtu vēlams lasīt, vai ne? To mēs labi zinām, to mēs mācam arī saviem bērniem, kad lasīt vajag un lasīt obligāti vajag un katru dienu. Vismaz cik tur tās lapas, bet nu, kā tam mums pašiem iet ar to lasīšanu, ko? Bet šodien ir starptautiskā grāmatu diena, grāmatu lasīšanas diena. Līdz ar to, nu, manuprāt, nav piemērotāka diena, kad paskatīties savā lielajā bibliotēkā, jo, nu, es arī teikšu godīgi, ka man ir mājās grāmatu plaukts diezgan liels. Vai es esmu izlasījusi visas grāmatas, kuras man tur atrodas? Noteikti, ka nē. Noteikti nē. Un daudzas ir nepabeigtas līdz galam. Bet īstenībā es tagad arī stāvu un domāju, ka es pat zinu, kuru grāmatu es aizbraukšu mājās. Un šodien veltīšu viņai laiku. Es iesaku to arī tev, bet, nu, ja tev ar grāmatām galīgi, nu tā, ka nekā, ja? Un, nu, nav šodien tas noskaņojums. Tu var svinēt šodien arī starptautisko meloņu dienu, ja? Meloni, tātad skaists, sulīgs augs. Vakar mēs runājam par kabačiem, un jūs man rakstījāt, ka mēs varētu taisīt Latvijā kabaču festi. Ja jau tie kaimiņi mums ir noķiepuši to augstās zupas festivālu, tad kāpēc gan, lai mēs nevarētu uztaisīt kabaču festi? Bet šodien par melonēm, draugi mīļa, par melonēm. Un var jau arī varbūt kaut kā apvienot kādu gardu meloni apēst un palasīt grāmatu. Nu, tad jūs būsiet izpildījuši šodien tādu starptautiskās dienas, nu, kā teikt, galvenos uzdevums. Draugi mīļie, 9. augusts, līdz pat pulksten 12. Es šodien arī viena pati Ieva Janiševa, bet Star FM brīvdienas nekur nepazūd. Tās tikai sākas!

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Nu šodien dienas sākumā daudz vietu valstī saulains un sauss laiks no dienas vidus gan tie mākoņi palielināsies. Bet tāpat nokrišņi nav gaidāmi. Nu, par to mums liecina sinoptiķu prognozes. Vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaisa iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem. Arī Rīgā gaidām saulaini dienu vien brīžiem debesis aizklās kāds mākonis. Un lietus arī Rīgā netiek prognozēts. Vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 23, plus 25 grādi robežās.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.

Nu kā jūs tur? Man te baigi labi. Neskatoties uz to, ka es esmu viena pati šajās brīvdienās. Neskatoties, jā, kad Artūrs ir mazliet apslimis. Artūr, veselību tev, es gan ceru, ka tu neklausies mani šobrīd un tu dzert siltu tēju, esi zem segas un vienkārši atpūties, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, vai ne? Bet ir 9. augusts, pareizs laiks ir 4 minūtes pār 10. Es Ieva Janišēva, es šodien esmu no 9 līdz pat 12. Nu, kā jau tas ir ierasts? Bet, nu, pasākumi arī dažādi notiek un es te iemetu acis, kas notiek vispār, nu, tādā Latvijas mērogā. Starp citu, Rīga vispār šogad svin savu 825. Dzimšanas dienu un Rīgas svētku ietvaros, nu, tie pasākumi notiek jau visu augustu, un kā es saku, ja, nu, tu dzīvo tā attālāk no Rīgas un tas brauciens ir tā jāieplāno, tad, manuprāt, augusts ir ļoti piemērots laiks, lai jūs ieplānotu, jo šeit tiešām malu malās, nu, gandrīz katru dienu kaut kas notiek. Bet, ja mēs skatāmies mazliet ārpus Rīgas, tad Līgatnē šodien notiek Rakstivāls. Jā, jā, pareizi, nepaklausījāties, vilstīm pareizi Rakstivāls, jeb rakstīšanas festivāls, kur var klausīties sarunas par rakstīšanu un pašam piedalīties dažādās darbnīcās. Nu, tas ir ļoti interesants pasākums īstenībā, jo mūsdienās ar to rakstīšanu jau tā ir, kā ir. Mēs ātri mākam uzmest kādu ziņu telefonā, vai ne, pat reizēm neskatoties. Mēs esam pārliecināti jau, kur tad katrs burts atrodas. Un tad, kad jāpaņem pilspalva, tad, nu, tāds reizēm izskan, es aizmirsu, kā rakstīt, vai ne? Bet, nu, es, piemēram, ļoti daudz rakstu, es cenšos ikdienā rakstīt gan par savām sajūtām, nu, tādu, ziniet, kā tādu foršu dienas grāmatu, ko iespējams varbūt pēc kaut kāda laika pat palasīt un domāt, tajā laikā es domāju šādi. Nu, šis ir tāds varens festivāls Līgatnē. Ikšķilē šodien turpinās starptautiskais operetes festivāls, piemēram, Valmierā šodien ir pēdējā diena vasaras teātra festivālam. Liepājā turpinās ērģeļu mūzikas vasara, un tur šodien svētās Trīsvienības katedrālē koncertēs Iveta Pelša. Bet, ja tu esi Latgalē, tad Ludzā vēl pēdējā diena ir pilsētas svētkiem, un Ludza šogad svin 824. Dzimšanas dienu. Daudz laimes Ludzai, bet mēs esam pozitīvi. Neskatoties uz to, ka es viena šodien malkoju kafiju, esmu ar tevi kopā un es dejoju. Es cenšos uzturēt sevi.

Nu, atzīsties, atzīsties, ka tu pagriezi mazliet skaļāk. Un atkal jau mūzika, kura liek kustēties kājām, rokām, gurniem un, nu, svētdiena, 9. augusts, lai ietu, mēs taču varam padejot ar patur tādu kafijas krūzi rokās, vai ne? Bet paldies par jūsu ziņām. Šodien ir ļoti daudz ziņas, ka vajag apsveikt vārda dienas. Jo, nu, protams, es iemetu acis, kas te šodien svin to vārda dienu. Un šodien svin Genoveva un Madara. Dāmas, daudz laimes jums un, protams, man ienāk ziņas, ka ir jāapsveic Madara vārda dienā. Un, jā, nu, Madara ir ļoti populārs vārds mums Latvijā, vai ne? Arī sveiciens visām Madarām, kuras es pazīstu. Meitenes, daudz laimes. Un, protams, mēs netikstam aizmirst nekādā ziņā nevienu šīs dienas jubilāru. Daudz laimes arī visiem tiem, kuri svin savu dzimšanas dienu, varbūt kāza jubileja vai, nu, kādi tik svētki nav. Bet šodien dzimšanas dienu arī, nu, svinētu dziedātāja, kuru, man liekas, ir tā, kurai jau sākot skanēt pirmajām notīm. Viņas balsī, mums viss ir skaidrs, mums nav jāmin, kas viņa ir, un šodien dzimšanas dienu svin izcilā dziedātāji. Nu, ja viņa būtu starp mums, viņa šodien svinētu savu 63. dzimšanas dienu. Vai jūs zināt, par ko es runāju? Tā ir izcilā dziedātāja Whitney Houston, kura mūsu sirdīs būs mūžīgi. Un mēs jau atkal varam ļauties kādai dejai un paskatīties uz augšu un pateikt, Vitnija, tādas otras

nesen atkal noskatījos filmu par Whitney Houston. Līdz asarām. Jā, daudz laimes visiem jubilāriem šodien un atkal jau gurni ir iekustējušies un es domāju arī visi tie, kuri šobrīd ir darbiņā, jo daudz jau arī strādā šodien, vai ne? Un es ceru, ka es ar šo mūziku jūs iekustīnu un neļauju jums, kā teikt, nu, atslāpt brīvdienās. Bet man ienāca ziņas, starp citu, ka šodien esot arī starptautiskā celtnieku diena. Draugi mīļie, es kādu dienu ar draugiem tieši runāju par to, ka nu, mūsu laikā ir tātad daudz ko pārņēmis mākslīgais intelekts. Un mēs zinām, ka ir profesijas, kuras iespējams nu, laikam ejot pēc gadiem, nu, kā teikt, negribas tā teikt, ka nebūs vajadzīgs, bet nu, pārņems tas mākslīgais intelekts diezgan daudz. Un tad es tā teicu, bet paga, ir tāda profesija kā celtnieki. Nu, tur laikam gan tā nesanāks, jo nu, tad tas tā māksla ar rokām strādāt un veikt darbu tik profesionāli, ka nu, ko tu tur mākslīgais? Viņam nesanāks tā, viņam tā nesanāks. Mākslīgais var uztaisīt bildi, vai ne? Es arī vienreiz lejuplādāju aplikāciju, kur uztaisot bildi viesistabai, un pēc tam ar aplikāciju viņš man parāda, nu, kā tad viņš domā. es domāju, mākslīgais intelekts, kā domā, kā vajadzētu izskatīties manai istabai. Nē, tādas, kā teikt, detaļas bija foršas. Viņš tur parādīja, ka varbūt dīvāni arī savādāk nolikt, bet tad es tā domāju. Draudziņš brīžiem arī kļūdās. Bet sveiciens visiem celtniekiem un arī manam tētim sveiciens. Es zinu, ka tu klausies, celtnieki. Tu šodien atpūties, rīt jau darba diena. Rīt atkal, kā teikt, jāsilda rokas un jādara skaistas telpas. Bet mēs ejam tālāk. Es vēl šodien gaidu. Es gaidu jūsu bildes ar Kebab Factory, ar Star FM Kebab, jo jūs zināt, ka tikai šodien vēl 5 eiro. Nogaršojiet un atsūtiet man bildi, un varbūt jūs būsiet tieši pēdējais finālists.

Janis Joplin šajā svētdienas rītā. Pareizs laiks 10:27 minūtes. Ar jums kopā vēl joprojām Ieva Janiša. Es būšu līdz pat 12. Un mums vēl šodien daudz kas jāizdara īstenībā un par daudz ko jāparunā. Jo es jau te ieskatos nākamās nedēļas no tādā notikumu kalendārā. Un es gribu jums atgādināt par tādiem diviem datumiem. 3 īstenībā datumiem. 12. augusts, 13. un 14. Kad nu būtu vairāk, nu kā teikt, skats jāvērš augšu. Jo, nu, 12. augustā būs tāds ļoti skaists dabas, es gribētu teikt brīnums, vai ne? Nu, tas ir brīnums. Jo 12. augustā mēnesis nostāsties starp zemi un sauli un notiks pilns saules aptumsums. Un pilna aptumsuma joslas čērsos Grenlandi, Islandi, Ziemeļkrieviju, Atlanties, Okeānu, Spāniju un nelielu Portugāles daļu. Nu, mēs gan Latvijā redzēsim ne tādu pavisam pilno šo saules aptumsumu, bet ir arī foršā daļa, jo arī Latvijā būs aptumsums. Un Rīgā tas sāksies ap 20. vakarā. Tātad, nu, turpat precīzi rakstīts, ka 6 minūtes pār 8. vakarā. Un maksimums būs ap 20:57. Bet beigsies ap 21:11. Nu, draugi mīļie, tie skaitļi tādi, ko vajadzētu atcerēties. Un aptumsumu maksimumā būs aizklāti aptuveni 84% saules. Nu, tātad Rīgā saule tajā vakarā izskatīsies tā it, kā kāds būtu tādu nokodis tādu pamatīgu gabaliņu no viņas. Nu, mēs gan ceram, ka varbūt tās būs laikapstākļi piemēroti un mēs redzēsim šo skaisto dabas brīnumu. Un vēl kas ir ļoti īpaši arī šeit Latvijā, ka tas notiks nu, tādā vēlu vakarā un tuvu tādā saulrietam. Un NASA norāda, ka Eiropas rietumos aptumsums daudz vien sakritīs ar saulrietu, radot tā saukto aptumsuma saulrietu. Nu, tas izklausas kaut kas fantastisks. Ielieciet jau kalendārā 12. augustu. Un arī prāta vētra starp divām saulēm. Un par to 13. un 14. augustu tūlīt parunāsim.

0: Protams, ka iemīlēties. Protams, ka iemīlēties šādos dabas brīnumos. 12. augusts saules aptumsums. Ieliekam to vakaru kalendārā. Draugi mīļie, brauciet pie jūras. Brauciet, lai gan es skatījos raidījumu, ka tieši teica, ka tajā Ventspils Liepājas pusē tur uz pretējo pusi. Tad jāskatās, ja? Tur. Bet par zināt, ko es tagad runāju par to zvaigžņu lietu. Jo tajā naktī no 12. 13. būs arī tas saucamais zvaigžņu lietus. Tātad, mums sanāk tāds plāns 12. augustam. Vakarā mēs gaidām saulrietu un skatāmies šo, vērojam šo dabas brīnumu, ko sauc par saules aptumsumu. Tad nekur neskrienam, pagaidam, pasēžam, pačilojam un tad jau atkal lūkojamies debesīs, jo, nu, tā būs viena iespaidīga nakts. Un es esmu dzirdējusi, ka sola, ka varot pat būt šis zvaigžņu lietus līdz 50 līdz 100 zvaigznēm nokrist. Jūs spējat iedomāties, tas ir jūs sagatavojiet vēlēšanos. Tur vajadzēs tā pa vairāk un tur vajag tā ātri reaģēt. Krīt, ja? Tad tur ir tāds, nu, cik jums vēlēšanās vajag. Bet vispār tie zvaigžņu lieti augustā man asociējās jau ar to, ka tā vasara... Vasara iet uz tādu noslēgumu.
1: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labais.
0: Centīsimies vēl neatvadīties. Vērosim šos skaistos dabas brīnumus. Un neteiksim vēl atvedis vasarai.

Kārlis man raksta, čau, Ieva. Bāc, cik superīgi, ka tu pateici šīs ziņas. Manai draudzenai Zanai 12. augustā ir dzimšanas diena. Laikam man ir ideja randiņam. Kārli, nu tāpēc jau es te esmu, lai kaut ko jums pastāstītu foršu un redz, kā iedevu tev ideju Zanas dzimšanas dienai. Draugi miļie, galvenais, to sauli nedrīkst tā skatīties, ja tur vajag tās speciālās brilles, ņemiet arī to vērā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
12: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
13: Dziesmas, kas satuvina.
14: Labākā Rīgā!
13: Tots.
14: Bez sāru.
13: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
15: Tiekamies tuvumā.
16: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
17: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja.
6: 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
18: Invazīvus.
19: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Nu, starp citu, ja tu domā, ka tās krītošās zvaigznes kaut kur tur vienkārši krīt no debesīm, nu nemaz ar ne, patiesībā. Tie ir tādi mazi komētas putekļi un akmentiņu gabaliņi, un tad nu viņi tur tik ātri krīt, ka iemirdzas debesīs. Un pats foršākais, ka dažreiz trāpās arī tādi lielāki gabali, kas uztais tādu ritīgaismu šovu. Un to sauc arī par ugunsbumbām. Nu, un tie var būt pats spožāki par Venēru. Nu, jau ugunsbumbas. Nu, tad kas tad cits piestāv, ja ne? Fireball!
1: This world wide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like

0: Again, I'm a fireball.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziens.
8: Rekordu!
7: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Aizam rekordu!
9: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā.
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
9: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
10: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
9: Dubulto iespēju laimē. Padalies ar bildi arī savu tīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
10: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
11: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
12: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
13: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
14: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
18: Brīvdienas gaidījāt?

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien 9. augusts svētdiena. Nu, dienas sākumā daudz vietu valstī saulēns un sauss laiks. To jau mēs redzam arī skatoties ārā pa logu. Bet jau no dienas vidus mākoņu daudzums palielināsies. Un arī dienas otrajā pusē nokriši tomēr nav gaidāmi. Tā liecina sinoptiķu prognozes. Vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem. Arī Rīgā gaidāms saulēndien vien brīžiem debesīs parādīsies kāds mākons, bet arī Rīgā lietus netiek prognozēts un vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 23, plus 25 grādu robežās.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Ai, gabals, kur gribējās pilnīgi tā līdz pašām beigām noklausīties. Es domāju, tā, nu, varētu jau sākt tā kā ar jums runāt, bet nē. 5:11, draugi mīļā. Mīļā, redzi? Mīļā. Es ar jums runāju, sieviešu dzimtē. Draugi mīļie, ir noslēdzošā stunda šajā svētdienā. Un no šajā stundā es tā vairāk par to kebabu parunāšu, ja? Un man patīk, ka mums atsūtīja ziņu. Ka braucot darba darīšanās, ležot uz Siguldu, bet kas tad tur? Kebab Faktorijas bijis ciet. Nu ja, šodien taču svētdien, viņi tikai no 11. strādā. Nu es ceru, ka jūs mazliet pagaidījāt un tikāt pie saviem kebabiem. Jā, nu gadījumā darbi tik ļoti nesteidzināja jūs. Bet jā, jau rīt mēs izlozēsim vienu laimīgo, kurš savā īpašumā iegūstos 1000 eiro. Un man tā patīk skatīties jūsu bildes, jo nu tā jūsu izdoma ir vienkārši fenomenāla. Un ko tik es neesmu redzējusi, kā no laivas krīt ūdenī ar kebabu rokā, kā kaķis apēd kebabu, kā bērni cīnās par kebabu, kā arī lielie cīnās. Un ka jūs vienkārši kopā labi pavadat laiku kebabu faktorijā, un tas ir tik forši, kad arī draugu kompānijas ģimenes kebabs spēja vienot. Jo, nu, kāpēc gan ne? Un tad jau droši vien rīt mēs arī no rīta uzzināsim, kāds tad ir tas skaidrs, cik tad būs nopirkti šie kebabi un notiesāti, jo, nu, to jau mēs saucam par rekordu vasaru, vai ne? Un uzstādot rekordus, mums vajag arī kārtīgi paēst. Un, nu, ja tev pa ceļam ir, tātad Rīga, Augusta Deglaviela, Brīvības gatve, Terpats iela, Melnsil iela, Gaujas iela, Ādažos, Siguldā, Krišēna, Valdemāra iela, nu, iebrauč šodien vēl un nogašo to stāru FM kebabu. Ziniet, es tā arī iegāju pie viņiem, es teicu, man lūdzu to slaveno stāru FM kebabu, viņiem viss bija skaidrs, viņi vispār, nu, tā kā, jā. 5 eiro. Un, draugi miņai, jā, 5 eiro. Vienīgais, kas ir stāriņa kebabs, nebūs pieejams izbraukuma autobusos. Ja jūs arī šodien esat kādā pasākumā un redzat kebab faktoriju busiņu, tad, nu, tur gan ne, bet Boltā un Voltā gan jūs varat sūtīt. Un, nu, tur tā cena vienīgi nebūs tik laba. Ja jūs gribat pa piečuku, nu, tad jums būs jādodas klātienē. Pēdējie metri es vēl gaidu no jums, draugi miņai. Es gaidu bildes, un tad jau es vienu ievietošu tajā ailītē tukšajā, kas man te pat uz galda ir, un tad jau rīt skatīsimies. Bet, Salvi, man ir ziņa no tevis.
1: Bet, klausies, jau vakar bija mobīs, un 6. datumā bija mobīs datu, un vakar bija Lietuvā. Kā tu skaties uz to, ja mēs šodien mobī sajūtās uzliekam kaut ko no vērunām atsnieku mobī?
0: Nu, Zāli, mēs esam uz vienu viļņu, jo es tieši domāju, skatījos sociālajos tīklos, tik daudz ir apmeklējuši koncertu, gan Tartu, gan Lietuvā, tad, nu, lai jau skanu.

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bal Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Sākas vasarīgākais un jaudīgākais kumos ar Kebab Factory. Un Kebab Factory ir kebabu zīmols, kas darbojas jau kopš 2017. Gada un oktobrī svinājas savu 9. Dzimšanas dienu. Un šobrīd Kebab Factory ir 6 lokācijas un 2 izbraukuma autobusi, kuras nedēļas nogalēs var satikt lielākajos Latvijas pasākumos. Un mēs jau te 2 nedēļas skandinam jums, ka jums ir jānogaršo Star FM kebabs obligāti. Jādodās un, nu, kā man te raksta cilvēki. Labdien, mani sauc Mija. Čau, Mija. Es vakar biju Kebab Factory, teica, ka bija jāgaida 40 minūtes. Es sagaidīju un teikšu tā, tiešām bija tā vērts. Nu, protams, ka bija tā vērts. To jau mēs visi labi zinām, vai ne, ka viņš ir tik garšīgs. Un ļoti garts un priecīgs bērns ar supergardo kebabu. Čau, 925 mums raksta. Un, nu, man ir tiešām ļoti daudz jūsu bildes. Ja es viņas varētu visas noraksturot un jums kaut kā nodot info, cik forši un atjautīgi, tad, nu, līdz pat 12. Mēs te vien runātu. Bet es esmu nolēmusi, ka es gribu iedot balvu. Nevis balvu, bet iespēju. Fināli sarakstā, kamēr meklēju čatā, tikmēr sāku muļķības runāt. Edgar, es ceru, ka pie balvas iespējams tu tiksi rīt. Jā, jo tev ir jāgaida vismazāk. Nu, visi pārējie ir gaidījuši gandrīz 2 nedēļas. Un Edgars man atsūtīja bildi. Viņš reiks, čau, labrīt, Star FM. 39 darba dienas pēc kārtas, bez pauzes un šodien beidzot virziens mājās. Bet dzīvē jau visāks ir mērķi. Mans mērķis bija izturēt 39 dienas. Izpildīts. Nu, zini kā, man gribētos teikt, šo nevajag atkārtot. Kā ar tiem Guinness rekordiem, ja? Šito neatkārtojam mājās. Jo tomēr darētu starpā arī atpūsties un kādu brīvu dienu paņemt. Bet bet Edgars to, nu, ir izdarījis 39 darba dienas. Nākamais mērķis – Kebab Factory kebabs. Jo pēc 39 darba dienām cilvēkam nevajag nekādas motivācijas grāmatas. Viņam vajag kārtīgu kebabu. Edgar, tā ailīta tukšā. Tur tagad tavs vārds. Es turēšu par tevi īkšķus. Lai tev rīt izdodas iegūt tos 1000 eiro. Apsveicu!

Nē, nē, draugi mīļie, ar to jau viss vēl nebeidzas. Tā rekordu vasara jau vēl turpinās. Jo mums taču ir jāuzstāda tas rekords. Cik tad mēs daudz tos kebabus varam apēst? Nu jā, bet finālistu Ailīte tur ir aizpildīta, un tad nu rīta zoopastai būs tas tik svarīgais uzdevums. Kurš tad no visiem iegūstos 1000 eiro? Nu nav jau nekāda joka lieta, vai ne? Tie jau nav tāda tur eiro, ja, vai kaut kāds tur, kas tur varētu būt. Nu tā, ka nu būs, nebūs. Nu te ir tā, ka visiem finālistiem ir vērts noteikti ieslēgt rīt Star FM zoopastu un sagaidīt. Star FM vienmēr ir vērts skanēt un klausīties, bet rīt finālistiem jātur īkšu, un es turēšu īkšu par visiem. Nu tā jau mums ir, vai ne, kad mēs gribam, lai katrs kaut ko dabū, bet tas piedalīšanās prieks arī ir, un Edgars arī man atsūtīja paldies liels, un nu lūdzu, nu ņem par labu. Bet Zane man raksta, čau, Ieva, tu zini, kur mēs dodamies šodien? Uz Kāzām. Mēs dodamies uz Kāzām, un es neesmu, Zani man raksta, es neesmu Kāzās bijusi ļoti ilgi. Šodien ir īpaša diena. Nu, man ir viena dziesma, kas šogad ļoti asociējās ar Kāzu sezonu. Es domāju, ka tā ir ļoti daudziem, un es domāju, ka viņi jau ir izskanējis, nu, daudzās Kāzās. Es šogad neesmu bijusi nevienās. Draugi mīļie, kurš man klausās, nu, aprecieties, kāds uzveiciniet mani uz Kāzām. Tas tik paši būtu viesu sarakstā, vai ne, un svinēt mīlestību. Nu, tad, lai skan arī, tu zini mani no galvas. Radio Star FM.

Yeah.

Nu nav nekas beidzies. Man jau raksta. Un šis ir viss? Nav viss. Nu, es par to kebab runāju. Nav viss, draugi mīļie. Mums ir jāuzstāda rekords. Es esmu savā tajā sarakstā, nu tad pēdējo pievienojies. Tas ir Edgars, kurš tā tad ir finālistu sarakstā un kurš pretendē rīt uz tiem 1000 eiro. Bet es jums pačukstēšu, ka es uzrakstīju jau kolēģītāju uzjautātāju, jo es zinu, ka arī sociālajos tīklos tie, kuri ievieto, nu tur arī izvēlās kādu. Un ļoti iespējams, ka šodien jūs varat ievietot sociālajos tīklos, bet šādu precīzu informāciju es jums vēl pastāstīšu, ja? vai tā ir, un vai ar Edgaru mēs noslēdzam, vai tomēr vēl kāds pievienosies. Bet, nu jā, gaidīsim atbildi, un man raksta sveiki, paldies par superīgām dziesmām. Nu, ņem par labu, Linda. Ar draudzenu un meitām dodamies uz Pāvilostu. Katrs ar savu mašīnu 12. Pusdienas kuldīgā es kavēju. Skaidra lieta, Linda. Es pilnīgi saprotu, svētdienā tas ir pilnīgi normāli. Un, nu, viņi prasa man dziesmu, jā, ja es uzlieku Lindai un Anijai. Linda, Anija, nu, nedusmojieties uz Lindu par to, ka Linda kavē. Linda būs pusdienās, bet es uzlikšu jums dziesmu. Es šajā brīdī gribētu jums uzlikt dziesmu par mīlestību, jo... Nu, mīlestība pārņem pasauli arī šādos brīžos, kad dusmas varbūt grib ņemt virsroku, bet draudzenes. Jūs esat draudzenes, jums ir jāatbalst vienai otru, lai jums superīgi šī diena.

un, nu, varētu tā teikt, vēl rītā. Lai jau iet, kāpēc ne, bet Kristīna man raksta. Kristīna man raksta, čau, Ieva. Staigāju pa mežu, meklēju sēnes un skaļi dziedu. Bet klausies, es tieši lasīju, kad mežā tagad tie lāči mums tur parādījušies, ja? Un ik pa laikam esot skaļāk, vai nu jāparunā, vai jāpadzied. Nu, vai Kristīna, kāda

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda. LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
2: Mums Eiro aptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiro aptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99 €, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiro aptiekā!
3: Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
9: Invazīvus.
10: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
13: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

Hydro Jack un Reiss Čānis izskan šajā svētdienas rītā, 9. augusta rītā. Pareizs laiks ir 11:47 minūtes jau. Draugi mīļie, šīs trīs stundas ir, es teikšu godīgi, paskrējušas vēja spārniem. Tā jau pa tām brīvdienām saka, vai ne, no pirmdienas līdz piekdienai. Viss tik ilgi un lēni, un tad pienāk sestdiena, svētdiena, kad hops, un viņas vairāk nav. Man jau puikiņš mājās saka, viņš man rāda uz pirkstiņiem. Tā, tu man parādi, cik ir darbdienas un cik ir brīvdienas. Un tad viņš saka, kāpēc? Kāpēc? Tik daudz ir tās darba dienas un tu divas brīvdieniņas. Bet tā jau mēs visi viņas gaidam un ieplānojam kaut ko. Kāds varbūt neko neieplāno un vienkārši malkoja jau savu ceturto rīta kafiju. Nē, es neaicinu tik daudz kafiju dzert. Lai gan tagad jau runā, ka kafija nekas slikts nesot. Bet visu ar mēru, draugi mīļie, visu ar mēru. Labi, svētdienā drīkstam paskatīties kādu filmu un atpūsties, vai ne? Kāpēc gan ne? Bet vēl ir laiks, vēl ir vesels 12 minūtes līdz 12. Mēs iekustinām šo svētdienu, mēs iekustinām brīvdienas un esam uz vienu vietu.

0: Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
7: No 29. jūlija līdz 11. augustam bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5,99 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
11: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
13: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
14: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziens.
16: Rekordu vasarā!
15: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
16: Taisam rekordu!
17: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
18: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
17: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
18: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
17: Dubulto iespēju laime! Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
15: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
19: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
20: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
21: Dziesmas, kas satuvina.
22: Labākā Rīgā!
21: Tots.
22: Bez sāru.
21: Koncerta tubums.
22: Taureņi lidojā.
21: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
23: Tuvums, tas ir mans.
24: Tiekamies tuvumā.
25: Ieva klausies, tad cenā, kad viss konkursa beidzies. Es tieši domāju, iebraukas Daugavpilsmē, paķeršu stāriņu kebabu, bet laikam tad jau viss.
26: Nē, nē, nē, nekas vēl nav viss. Vēl par kebabiem runājot, es tikko saņēmu brīnišķīgas ziņas. Es to Ailīti visu esmu aizpildījusi. Es pēdējo Edgaru pievienoju kā finālistu, bet man ienāca ziņa, ka jūs vēl varat doties uz Kebab Factory šodien. Pērciet kebabus, baudiet viņus, ievietojiet Instagramā un tātad ietekojiet gan Kebab Factory, gan Star FM, tā, lai mēs redzam jūs. Jo izrādās, ka tomēr viens vēl tiks pievienots finālistu sarakstam tieši no sociālajiem tīkliem. Tā kā jūs vēl neko nesat nokavējuši un, nu, lai nu kuru dienu, bet šodien ir vērts novaldīt kebabu. Un mūsu trīs stundas kopā ir paskrējušas vienkārši nemanot vējas pārniem. Un jau rīt tieksies atkal visi mani brīnišķīgie kolēģi un zolpastā. Tā 1000 eiro tiks izlozēti. Un jā, mēs arī dzirdējām starp citu, ka 15. augusts. Dons tur būšo Daugavas stadionā. Tev jau ir biļetes. Man ir kabatā jau biļetes uz Dona koncertu. Rīt jau darba diena. Ai, ai, ai. Baudiet vēl šo svētdienu, draugi mīļie. Baudiet un paldies, ka tu biji kopā.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Svētdiena, 9. augusts un šīs dienas sākumā daudzviet valstī saulains un sauss laiks. No dienas vidus mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi tāpat nav gaidāmi, liecina sinoptiķu prognozes. Vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaisa iesilst līdz plus 20, plus 25 grādiem. Arī Rīgā gaidāms saulaina diena, vien brīžiem debesis aizklās mākoņi un arī Rīgā lietas netiek prognozētas. Vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 23, plus 25 grādu robežās.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu, piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus.
5: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 49 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2 eiro 99 centi. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labvakarīgā!
7: Tots.
8: Bez sāru.
7: Koncerta tubums.
8: Kaureņi lidoja.
7: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tuvums, tas ir mans.
10: Tiekamies tuvumā.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
12: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
14: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 € un kilograms kartupeļu tikai 35 €. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invasivus.
6: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 €. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
10: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis adzesēts 6,99 € kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūkto.
11: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
12: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Akropole iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropole iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
8: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokēr!
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
6: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
7: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā!

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts?

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaidē 30%. Grila gaļas izlasei atlaidē 30%. Saldējumu izlasei atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
6: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. Septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Labākā mūzika, lieliska.

0: kaimiņ! Šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Mega veikalos līdz 16. augustam cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega! Tālu nav jāmeklē! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējas jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti datorpele ar paliktni TNB divi veidi 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč 40% atlaide. Rimi.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgal.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top!
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās blūmes 1,29 eiro kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 eiro. Rimi.
1: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
9: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.lv.

0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Rīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!

0: uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var

0: tik tālu paturu, kabadā maizi. Kā tā ir tikai skatu, to gadās aizmirst. To, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt. Bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests. Līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāja pavērot, kā to izārde, tā arī ir izrāde.
1: Zin tā, tā starp rindām.
2: Zin tā, tā starp rindām.